Over who no gaya, ya mai e ai, ya ke kanaka, e kumo mahaloko, e hanai ai, e vai kahaba, e ya no kauku, o ka leo. Over who no gaya, ya mai e ai. E a ke kanaka, e komo mahaloko, e hanai ai. E he wa e ka waha, e ia no kauku,